שיטת לרדיו, מיין טראס לשטורג' דה מוזיקה. שיט צ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס. עדן נורה, פרלה, פרפט נדת. ארטר, נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.